0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Per spaudos konferenciją į Romą grįžtančiame lėktuve, pirmadienio vakarą, popiežius apžvelgė pasibaigusį savo vizitą Prancūzijoje. Su popiežiumi Lurde susitikusių asmenų nukentėjusių nuo kunigų pedofilų liudijimai. Po 5 savaičių popiežius keliaus į kitą kelionę. Lapkričio 6-17 jis lankysis 3 Lotynų Amerikos šalyse. Tai buvo 4 palaimintos dienos, netgi sakyčiau, kad tai buvo stebuklingos dienos, ypač Lurde. Jaučiausi palaimintas, turėdamas galimybę aplankyti Prancūziją ir padrasinti ypač jaunus žmones. Taip apie savo kelionę į Prancūziją popiežius Leonas XIV kalbėjo per susitikimą su žurnalistais – iš Meco į Romą pirmadienio vakarą skrendančiame lėktuve. Pirmasis klausimas buvo susijęs su nepilnamečių lytinio išnaudojimo bažnyčios aplinkoje skandalu. Popiežius Lurde susitiko su 7 vaikystėje nuo kunigų pedofilų nukentėjusiais asmenimis. Po susitikimo vienas jų sakė, kad popiežius pripažįstas, jog seksualinis išnaudojimas bažnyčioje turėjo sisteminį pobūdį. Leonas XIV patikslino, kad iš tikrųjų jis kalbėjo apie tam tikras bažnyčios struktūras, kurios kartais kaip sistema vykdė seksualinį išnaudojimą. Seksualinis išnaudojimas pirmiausiai yra žmogiškoji problema, tačiau kai jis vyksta bažnyčioje, įgyja visiškai naują matmenį, nes jis labai giliai sužeidžia arba iš viso sugriauna žmonių tikėjimą. Dėl to bažnyčiai tenka ypatinga atsakomybė padėti nukentėjusiems žmonėms išgyti. Popiežiaus aplankytas Meco miestas yra šalia Vokietijos sienos. Kada popiežius aplankys Vokietiją? Popiežiumi esu tik maždaug 15 mėnesių, atsakė Leonas XIV. Yra daug vietų, kurių dar neaplankiau. Kvietimą turiu. Tikiuosi aplankyti ir Vokietiją. Dabar planuoju ateinančius metus. Vienintelė jau galutinai suplanuota kelionė yra į pasaulio jaunimo dienas Korėjoje. Klausimas apie Vokietijos visuomenės ir krikščioniškosios bendruomenės problemas popiežius sakė, kad Vokietijoje yra labai daug žmonių, kurie nori gyventi savo krikščioniškojų ir katalikiškojų tikėjimų ir jį švęsti. Šiuo požiūriu esu optimistas, nors matau problemas, matau įvairias priežastis, dėl kurių katalikų bažnyčia smarkiai nukentėjo. Jos panašiai paveikė ir protestantų bažnyčia, panašiai jos paveikė ir visuomenė. Kartu matome tam tikrą kraštutinių dešiniųjų pažiūrų ir savotiško religingumo sąsają. Tai, ne tik mano, bet ir Vokietijos katalikų bei protestantų bažnyčių vadovų įsitikinimu, nėra autentiška krikščionybės išraiška. Turime grįžti prie Evangelijos vertybių, kurios kalba ne apie neapykantą, susiskaldimą, bet apie supratimą, atjautą, palydėjimą. Labai tikiuosi ir norėčiau, kad bažnyčia taip pat galėtų prisidėti prie šio proceso, jog mums pavyks rasti būdų pasiekti daugumą geros valios žmonių, kurie suprastų, koks svarbus yra jų įsitraukimas, taip pat ir dalyvavimas politiniuose procesuose, kad jie galėtų aiškiai rinktis bendrąjį gėrį, o ne ekstremistinės idėjas, kurios gali padaryti kur kas daugiau žalos, nei šiuo metu pajėgiame suvokti. Kitas klausimas – apie karą Rusijos užpultoje Ukrainoje ir apie popiežiaus raginimą siekti taikos, atmetant ginklavimosi iliuziją. Pirmiausia, reikia pabrėžti bažnyčios socialinio mokymo principus, atsakė popiežius. Vadovaudamiesi jais, stengiamės neskatinti smurto, neapykantos, ginklavimosi ar grėsmių kylančių šiuolaikiniame pasaulyje. Taip pat tų, kurias kelia kai kurios valstybės bei jų vadovai, vėl pradedantys kalbėti apie branduolinius ginklus. Dėl to, pasak popiežiaus, reikia balso, kuris gintų žmogaus orumą, pabrėžtų gyvybės svarbą ir ragintų daugiau lėšų skirti sveikatos apsaugai bei švietimui, o mažiau ginklams. Manau, kad bažnyčia turi pareigą puoselėti šias vertybes, nuolat kviesdama vadovus, tokius kaip Rusijos, Ukrainos ir kitų valstybių vadovai, susitikti, susėsti prie vieno stalo, pradėti dialogą ir ieškoti būdų spręsti problemas, užuot tęsus šiuos karus, kurie nebeturi prasmės. Prancūzijoje popiežiaus sakytose kalbose dažnai skambėjo raginimai gerbti ir saugoti žmogaus gyvybę. Tai buvo priimta kaip nuoroda į neseniai Prancūzijoje įteisintą eutanaziją. Kai bažnyčia kalba apie gyvybės gynimą ar kitus socialinio mokymo klausimus, jie neužsiima politiką, bet taiko evangeliją žmonių gyvenimui, į tai atsakė Leonas XIV. Gyvybės gynimas yra principas, kurio bažnyčia moko ir kuriuo tvirtai tiki. Tačiau jokių būdų aš neketinu kištis į Prancūzijos politiką. Tiesiog norėjau mokyti to, kuo bažnyčia iš tiesų tiki. Per spaudos konferenciją į Romą grįžtančiame lėktuve kalbėta ir apie nežinomybę bei galimus pavojus susijusius su dirbtinio intelekto plėtra. Pastarosiomis savaitėmis kai kas netgi įspėjo, kad dirbtinio intelekto sistemos ateityje kels pavojų žmonijos gyvybei. Jei kas nors manęs paklaustų, ar panikuoju, ne, nepanikuoju, tačiau manau, kad į reiškiamą susirūpinimą reikia žiūrėti rimtai, sakė popiežius Leonas. Manau, kad tai problema, dėl kurios turime susėsti ir kalbėtis. Turime kviesti politinius vadovus, dirbtinio intelekto sektoriaus lyderius, visuomeninės organizacijas drauge nagrinėti tai, kas jau vyksta ir kas gali nutikti ateityje. Turime dirbti, negalime sėdėti sudėję rankų ir apsimesti, kad nieko nenutiks. Užbaigdamas susitikimą su žurnalistais, popiežius padėkojo už jų darbą ir dar kartą išreiškė padėką visiems, kas prisidėjo prie šios jo kelionės organizavimo. Norėčiau padėkoti gausybei žmonių, dirbusių užkulisiuose ir negavusių tų aplodismentų, kurių sulaukė popiežius. Jie labai prisidėjo prie šios kelionės organizavimo. Tiek Šventojo sosto darbuotojai, tiek Prancūzijos valdžios atstovai, Prancūzijos vyskupai, gausybė žmonių, dirbusių, organizuojant susitikimus.
1: Praėjo 65 metai, kai visa tai atsitiko ir aš praradau tikėjimą. Šiandien pirmą kartą po 60 metų dalyvavau mišiose, sakė Žanas Mari Delbo, vyriausias iš rugsėjo 27-ąją Liurdę su popiežiumi Leonu 14-ųjų susitikusių 7 asmenų, patyrusių seksualinį išnaudojimą bažnytinėje aplinkoje tuo metu, kai dar buvo nepilnamečiai. Po susitikimo su šventuoju tėvu, 4 vyrai ir 1 moteris pasiryžo stoti prieš žurnalistų kameras. Kitos 2 moterys panoro išsaugoti anonimiškumą. 80-metis Žanas Mari, į pensiją išėjęs policininkas, buvo katalikiškos mokyklos Betaramo vietovėje, patenkančioje į Lurdo Tarbo viskupijos teritoriją auklėtinis. Vaikams iš neturtingų šeimų buvo skirtas bendrabutis. Į jį 1957-aisiais pateko ir Žanas Mari. Čia jis patyrė už bendrabučio veikusio iki 1971-ųjų atsakingo kunigo seksualinį išnaudojimą. 2025-aisiais vyras išleido biografinio pobūdžio pasakojimą apie savo patirtį, skaitant ir tai, kad jis mėgino apie ją pasakoti kitiems, bet jo nepatikėta. Pasak ateistų prisistačiusio Žano Mari žodžių žurnalistams, savo žaizdas jis nusineš į kapą. Tačiau, pridūrė jis, susitikimą su popiežiumi jam buvo labai svarbus, sukrečiantis, suteikęs didelių emocijų, įgijau naują žvilgsnį į tai, kas yra bažnyčia ir kas yra šis popiežius, sakė jis. Žurnalistams prisistatė ir 65-erių Veronique Garnier, kuri patyrė seksualinį išnaudojimą, eidama 14-osius metus iš kunigo artimojo šeimai. Skirtingai nuo Žano Mari, ji išliko tikinti, tačiau jai teko įveikti labai sunkią ir ilgą vidinę kelionę, kol pasijuto išsilaisvinusi iš žaizdos kalėjimo. Apie šią kelionę moteris papasakojo 2017-aisiais išleistoje knygoje Trečioji diena. Vėliau liudijo tiek viskupams, tiek nepriklausomai seksualinių išnaudojimų tyrimo komisijai. Nuo 2020-ųjų ji vadovauja draugijai Tikėjimas ir atsparumas, o šiuo metu yra atsakinga už seksualinių išnaudojimo prevencijos programas Orleano biskupijoje. Anot Veronique Garnier, kuri su popiežiumi pasidalijo savo įžvalgomis apie prevenciją, institucinę kultūrą ir atsakomybę, ji jautė, kad jos klausomasi atidžiai ir nuoširdžiai, tad tikisi gilių pokyčių. Tuo vylėsi ir Jeromas Jouyman. Pasak jo, jam su popiežiumi kalbantis apie tai, kas padaryta, bažnyčioje Prancūzijoje konstatuota, kad padaryta daug, tačiau, pabrėžė išnaudojama auka, toli gražu nepakankamai, kad būtų galima pasakyti, jog nebėra sisteminių ir institucinių prielaidų išnaudojimui. 43 metų amžiaus vyras, psichoterapeutas, buvo jauniausia iš su popiežiumi Leonu susitikusių išnaudojimo aukų. Šis ir šiandien aktyvo savo parapijos narys, choristas, apie iš kunigo ir kelių bendramžių patirtą išnaudojimą įsisąmonino jau sulaukęs kone 30-ies. Pasak jo įvykę faktai buvo visai išstumti iš sąmonės pagal gerai žinoma trauminės amnezijos mechanizmą. Nors jų psichosomatinės pasekmės, nesuprantamos lygos, sunkumą asmeniniuose santykiuose jį visada lydėjo. Kai atsiminimai pradėjo grįžti, jis pradėjo psichoanalizės kelią ir juos atstatė. 2023-aisiais išleido knygą Atsparumo keliai mano sužeistame kūne, kurioje aprašė savo patirtį. Žmogžudystė be lavono. Tokiais žodžiais yra savo patirtį nusakęs Olivier Mardy, dar viena su popiežiumi Liurde rugsėjo 27-ąją susitikusi seksualinio išnaudojimo auka. Anot Olivier susitikimo metu jis dėmesį skyrė ne tiek asmeniniai patirčiai, kiek teisingumo atstatymo poreikiu ir tada, kai valstybės baudžiamosios teisės požiūriu jau sukakusi senatis ar yra kitų priežasčių, dėl kurių nebegalima atsakomybėn patraukti kaltųjų. 57 metų Olivier Mardy istorija taip pat gerai žinoma Prancūzijoje. Jis išnaudojimą patyrė būdamas 9-12 metų amžiaus, kai gėdojo bažnytinėme chore. Išnaudotojas buvo chorą įsteigęs ir jam vadovavęs kunigas. Per 50 choro gyvavimo metų jį lankė per 1000 vaikų, iš kurių 14 paliudijo apie priekabiavimus. 2024-aisiais, jau būdamas 88-erių, kunigas buvo pripažintas kaltu dėl 8 choristų išnaudojimo. Vis tik, nuo faktų, praėjus 30 metų ir sukako senačiai, valstybė jam nepaskyrė bausmės. Jis sulaukė tik kanoninių sankcijų. 2021-aisiais Olivier Mardy ir kiti buvę choristai susibūrė į draugiją išlaisvinti balsai, kuri reikalauja griežtesnio teisingumo atsakingiesiems. Prie panašios draugijos laisvas žodis įsteigimo Lyone dar 2015-aisiais prisidėjo ir 54 metų kardinolas Bertranas Virjo, kuris 1978-aisiais, 1981-aisiais, būdamas kautu, patyrė nederamą vieno viskupijos kunigo dėmesį ir mėginimus įliesti, kai 2013-aisiais faktai ėmė kilti dienos šviesą, pasirodė dešimtis kitų buvusių skautų liudijimų, kuriuose pasakota apie naujus ir taip pat daug sunkesnio laipsnio seksualinio išnaudojimo epizodus 1971-1991 metų laikotarpiu. Virjo ir kiti ėmė reikalauti teisingumą. 2020-aisiais, tuo metu jau 75 metų amžiaus buvęs, kunigas nuteistas 5 metų įkalinimo bausme. Mačiau, kad jis pastebi mažiausias detales, kad buvo itin dėmesingas po susitikimo su popiežiumi, kalbėjo Bertranas Virjo. Anot jo, susitikimas jam suteikė susitaikymo pojūtį.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Popiežius ką tik grįžo iš 4 dienas trukusios kelionės į Prancūziją, o po 5 savaičių jau laukia kita kelionė. Lapkričio 6-17 dienomis Leonas 14-asis lankysis 3 Lotynų Amerikos šalyse – Urugvajuje, Argentinoje ir Peru. Tai bus ilgiausia šio pontifikato kelionė. Įskaitant skrydžius pirmin ir atgal per Atlantą, truksianti beveik 12 parų. Iš Romos popiežius išvyks lapkričio 6 rytą, pirmasis kelionės etapas Urugvajus. Ten jis praleis 2 dienas, aplankys sostinę Montevidėją ir šalies vakaruose esantį Paysandu miestą. Sostinėje popiežius susitiks su valdžios ir visuomenės atstovais, katedroje kartu su dvasininkais šves mišparus. Paysandu mieste be kitų renginių numatytas susitikimas su švietimo bendruomene, bei maldos vigilija stadione. Leono 14-ojo viešnagė Urugvajuje baigsis lapkričio 8-ąją mišiomis nacionalinėje Dievo motinos šventovėje Floridoje netoli Montevidėjo. Lapkričio 8-ąją pasiekęs Argentinos sostinę Buenos Aires, popiežius pirmiausia susitiks su valdžios ir visuomenės atstovais. Lapkričio 9-ąją numatyti susitikimai su globos namų gyventojais, darbininkais ir kitų religinių bendruomenių atstovais. Sostinės aikštėje popiežius aukos mišes, o tos pačios dienos vakarą katedroje vyks mišparai kartu su vyskupais ir sinodinėmis grupėmis. Lapkričio 10-ąją Leonas 14-asis vyks į centrinėje Argentinos dalyje esančią Kordobą. Ten numatytos mišios po atviru dangumi ir susitikimai su dvasininkais. Vakare grįžęs į Buenos Aires popiežius dalyvaus maldos vigilijoje su jaunimu. Kitos dienos lapkričio 11-osios rytą, prieš išskrisdamas iš Argentinos, popiežius dar aplankys Luchano mergelės Marijos šventovę ir ten aukos mišias. Ilgiausias apaštališkosios kelionės į Lotynų Ameriką etapas bus vizitas Peru, šalyje, kurioje Leonas 14-asis tarnavo kaip misionierius ir vyskupas. Pirmąją dieną Leonas 14-asis sostinėje Limoje susitiks su valdžios ir visuomenės atstovais. Lapkričio 12-ąją vyks susitikimas su vyskupais, valandų liturgijos malda su dvasininkais ir sinodinėmis grupėmis, taip pat dalyvavimas Peru ateičiai skirtame susitikime ir vakaro maldos vigilijoje su jaunimu. Lapkričio 13-ąją Leonas 14-asis vyks į Čiklajaus miestą, kurio vyskupas yra buvęs. Ten jis aukos mišes. Taip pat numatyti susitikimai su dvasininkais ir akademinė bendruomenė bei vakarienė su vyskupijos kunigais. Lapkričio 14-ąją Čiklajaus katedroje popiežius vainikuos nekaltai pradėtosios mergelės Marijos atvaizdą. Ta pačia diena taip pat numatytas vizitas netoliese esančiame Santa Kruso mieste, kur popiežius aukos mišes. Grįžęs į Čiklajų, Leonas 14-asis dalyvaus maldos susitikime skirtame Peru apaštalo 16-ojo amžiaus ispanų vyskupo šventojo Turibijaus mongroviečio atminimui. Lapkričio 15-ąją atsisveikinę su savo buvusią vyskupiją popiežius išskris į Anduose 3326 metrų virš jūros lygio aukštyje esantį Kusko miestą. Ten dalyvaus liaudies pamaldumui skirtame renginyje. Vėliau išskris į Pukalpą, Amazonės žemumoje esantį miestą. Ten numatytas susitikimas su misionieriais bei čiabuvių tautų atstovais ir mišios. Vakare popiežius parvyks į sostinę Limą. Paskutinę apaštališkosios kelionės dieną, lapkričio 16-ąją, Leonas 14-asis susitiks su globos namų gyventojais, taip pat aukos mišes oro pajėgų bazės teritorijoje. Popiet popiežius išskris atgal į Romą, kurią pasieks jau kitos dienos, lapkričio 17-osios rytą.
2: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Tus garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus audiencija seserims dominikonėms. Per bendrąją audienciją Leonas XIV kalbėjo apie savo kelionę į Prancūziją. Priminęs, kad spalis skirtas rožinio maldai, popiežius prašė melstis už taiką. Popiežius paminėjo ir naujus palaimintosius tris italus kunigus nužudytus per antrąjį pasaulinį karą. Jų beatifikacija vyko sekmadienį Bolonijoje. Ateinančių metų žinioje pasauliniai komunikacijos dienai bus kalbama apie vadinamąjį clickbaitą, antraštinį masalą, pranešė Vatikanas. Trečiadienį prieš bendrąją audienciją popiežius susitiko su seserimis priklausančiomis tarptautiniai kontemplatyvių dominikonių komisijai. Įsteigta 1989 metais, komisija siekia skatinti seserų dominikonių bendrystę, rūpintis ugdymu, palengvinti skirtingose šalyse veikiančių vienuolynų bendradarbiavimą ir remti sunkumų patiriančius vienuolynus.
1: Vocación contemplativa en el espíritu dominico y en la iglesia entera.
0: Sveikindamas seseris, popiežius pabrėžė, kad kaip liudija Šventojo Dominiko įpėdinio brolio Jordano raštai, nuo pat pradžių brolių dominikonų skelbimą ir veiklą lydėjo seserų dominikonių, susibūrusių į kontemplatyvęsias bendruomenės maldą. Kaip mokė Šventasis Dominikas, kiekvienas skelbiamas žodis, kad būtų tikras, turi kilti iš tylos, iš klausymosi maldos, iš gilaus ryšio su Dievu. Kontempliavimas tyloje tai valios aktas apimantis visą žmogų ir padedantis kurti tvirtą bendrystę. Tai, pasak popiežiaus, ypač svarbu dabartinėme pasaulyje, kuriame tiek daug skubos, kuriame viskas turi būti iš karto matoma, o kiekvieną pauzę stengiamasi kuo greičiau užpildyti. Iš tikrųjų, tik tyloje įmanoma ramiai kelti gilius klausimus. Todėl būtina, kad kontemplatyvaus gyvenimo seserų bendruomenės būtų tikros ir gilios ramybės oazės, kuriuose nutiltų chaotiškas nerimas dėl išorinių dalykų ir būtų galima įsiklausyti į Dievo balsą.
1: Queridas hermanas, aun entre los problemas del momento, no pierdan nunca el ánimo. Su servicio a la iglesia es precioso.
0: Brangios seserys, sakė popiežius Leonas. Nepaisydamos dabarties sunkumų, niekada nepraraskite drąsos. Jūsų tarnystė bažnyčiai yra brangi. Tęskite ją su pasitikėjimu ir išvalgumu, būkite vieningos, tačiau nesiekite vienodumo. Išlikite ištikimos tradicijai ir atviros naujovėms. Tegul mergelė Marija, kurios užtarimo meldžiate kalbėdamos rožinį, moko jūs kasdien regėti neregimą viešpaties veikimą, ir padedant jo maloniai lieti ir ant mūsų laikų žmonijos žaizdų, paguodos aliejų bei vilties vyną. Per trečiadienio rytą Šventojo Petro aikštėje vykusią bendrąją audienciją susitikę su maždaug 22 tūkstančiais piligrimų, kaip įprasta po apaštališkųjų kelionių, popiežius Leonas XIV kalbėjo apie pirmadienį pasibaigusį savo vizitą Prancūzijoje. Ši kelionė, sakė popiežius, buvo didelė dovana jam pačiam ir Dievo tautai toje šalyje. Už tai dėkoju viešpačiui. Dar kartą reiškiu dėkingumą visiems, kurie mane priėmė, civilinės valdžios atstovams ir bažnyčios ganytojams, taip pat daugybė žmonių, kurie norėjo susitikti su popiežiumi ar pasveikinti jį gatvėse. Pasak popiežiaus, visus dar labai gyvus šios kelionės įspūdžius galima sutelkti į vieną didį simbolį – Paryžiaus Dievo motinos katedrą, kurioje pirmosios vizito dienos popietė buvo švenčiami mišparai. Iškilminga ir džiugi liturgija, kurioje muzika, giesmės ir šventovės grožis virpino maldoje susivienijusias širdis.
1: Proprio Notre Dame, con il dramma che ha vissuto,
0: būtent Notre Dame, ypač atsimenant neseniai jos patirtą

0: įvyksta drama. Siūlo visos šios kelionės interpretacijos raktą, kurį galima apibendrinti žodžiu atgimimas. Paryžiaus katedra, kuri prieš 7 metus po milžiniško gaisro atrodė mirtinai sužeista, dabar yra atstatyta ir spindi labiau negu bet kada. Jos restauravimas tapo įrodymu, kad įmanomas bažnyčios, valstybės, viešųjų institucijų ir pilietinės visuomenės bendradarbiavimas. Sąveika dėl bendrojo gėrio turėtų būti įprastas institucijų, politinių ir socialinių jėgų veikimo būdas, sakė popiežius primindamas, kad šią žinę jis perdavė ir Prancūzijos valdžios atstovams, ir Jungtinių tautų švietimo mokslo ir kultūros organizacijos, kurios būstinė yra Paryžiuje, nariams. Tačiau Paryžiaus katedra visų pirma yra iš gyvųjų akmenų pastatytos bažnyčios, šventosios Dievo tautos simbolis. Popiežius Leonas sugretino Mišparus katedroje su kito vizito Paryžiuje įvykiu, nacionalinėme stadione vykusiu susitikimu su 10 000 jaunuolių. 2 visiškai skirtingos vietos, tačiau 2 vienas kitą papildantys, tarsi dvasiškai susiję įvykiai.
1: Che cosa li univa? La chiesa che non è fatta di pietre o di cemento, ma di persone che amano Gesù Cristo.
0: Kas juos vienijo? Bažnyčia, kuri nėra pastatyta iš akmenų ar betono, bet sudaryta iš žmonių, mylinčių Jėzų Kristų. Katedroje buvo kunigai ir diakonai, pašvęstojo gyvenimo asmenys, pastoracijos darbuotojai, o stadione – naujoji Prancūzijos karta, sakė popiežius. Nauja ne tik amžiumi, bet dar labiau dvasia, tikėjimu ir širdies laisve. Iš tikrųjų, Prancūzijoje jau kuris laikas pastebimi bažnyčios atgimimo ženklai. Vis didėja skaičius jaunų ir suaugusių žmonių, priimančių krikštą. Apie šias Dievo staigmenas popiežius kalbėjo, kreipdamasis į Paryžiaus bažnytinės provincijos sinodinės asamblėjos dalyvius ir į katechumenus bei neseniai krikštą priėmusius asmenys. Galiausiai svarbiausias vizito sostinėje įvykis buvo mišios Santarvės aikštėje. Didžiulė jose dalyvavusių žmonių minia nusidriekė per visus Eliziejaus laukus iki Triumfo arkos ir dar toliau.
1: Era naturale e doveroso che dopo Parigi io mi recassi pellegrino a Lourdes.
0: Buvo savaime suprantama ir privalu, kad po Paryžiaus kaip piligrimas vykčiau į Lurdą, tęsė popiežius Leonas. Lurde viešpats per motinišką mergelės Marijos rūpinimąsi visais, ypač sergančiais žmonėmis, skelbia vilties ir atgimimo žinę. Per vizitą Lurde popiežius dar kartą pabrėžė, kad kiekvieno žmogaus gyvybė, kad ir kokia būtų jos būklė, visada išsaugo savo neliečiamą orumą ir yra verta, kad ją būtų rūpinamasi, kad žmogus būtų palydimas ir su atjauta būtų jam padedama kelti kančią, pasitelkiant ir mokslo teikiamas priemonės. Lurde popiežius susitiko ir su keliais seksualinę prievartą bažnyčios aplinkoje patyrusiais žmonėmis, ir paprašė, kad jie padėtų jam perduoti kitoms aukoms žinę, jog popiežius ir visa bažnyčia yra pasiryžę išklausyti ir padėti išgyti, kad pripažįsta jiems padarytą skriaudą ir dirba, kad būtų užkirstas kelias lytiniam išnaudojimui. Trečiasis ir paskutinis popiežiaus kelionės į Prancūziją etapas buvo vizitas Mece, mieste, kuris yra labai skaudžiai nuo karų nukentėjusiame Prancūzijos ir Europos regione. Iš to regiono yra kilęs Robertas Šumanas, vienas svarbiausių Europos vienijimosi įkvėpėjų.
1: L'Europa contemporanea è nata proprio come progetto di pace.
0: Šiuolaikinė Europa gimė būtent kaip taikos projektas po karo sugriovimų. Galima sakyti, kad tai, kas Paryžiaus Notre Dame nutiko per gaisrą, Europai buvo nutikę per 2-ąjį pasaulinį karą. Tačiau Europa atgimė, remdamasi tais demokratijos, solidarumo ir tautų brolybės principais, kurie turi ir krikščioniškas šaknis, sakė popiežius, ir priminęs, jog šios jo kelionės šūkis buvo Jėzaus žodžiai, kad pasaulis turėtų gyvenimą, prašė melstis, kad per kelionę vykę susitikimai ir malda duotų gausių ir ilgalaikių vaisių.
1: Il mese di ottobre, che inizia domani, sia occasione per recitare il Santo Rosario, dedicandolo in modo particolare alla fine delle guerre.
0: Per trečiadienio bendroje audiencija po katechezės popiežius priminė tradiciją spalio mėnesį kalbėti rožinio maldą. Prašė melsti švenčiausiosios mergelės Marijos užtarimo, kad į pasaulį grįžtų taika. Spalio pirmosios vakarą popiežius vadovaus rožinio maldai prie Vatikano sodų Lurdo grotos. Kartu su juo melsis Romos parapijų vaikai.
1: Domenica scorso a Bologna sono stati beatificati tre sacerdoti martiri.
0: Popiežius taip pat priminė, kad praėjusį sekmadienį Bolonijoje buvo paskelbti palaimintaisiais trys kunigai kankiniai. Nužudyti 1944 metais dramatišku antrojo pasaulinio karo laikotarpiu.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
3: Dvidešimt šešerių Ubaldo Markioni, 32 Salizietis Martino Kapelli, 34 švenčiausiosios širdies kunigų kongregacijos arba dehuniečių narys Elija Komini. Tai trijų kunigų kankinių, 2026 rugsėjo 27 Bolonijos Šventojo Petronijaus katedroje paskelbtų palaimintaisiais vardai. Visus tris nužudė esesininkai 1944 rudenį. 1944 rugsėjo pabaigoje 16 SS Panzer Grenadierių divizijos daliniai gavo nurodymą, ieškant partizanų, iššukuoti Morza Boto ir Monte Sole kalvų, kiek žemiau Bolonijos vietovės. SS-ininkai partizanų paieškomis neapsiribojo. Per savaitę nuo jų rankos krito mažiausiai 770 civilių, jaunų ir senų, moterų ir vaikų, įskaitant naujosius palaimintosius. Jų beatifikacijos bylų tyrimai atskleidė labai sąmoningą ir drąsų kunigiškų pareigų vykdymą, nepaisant grėsinčių pavojų. Nė vienas iš trijų kankinių nepasinaudojo turėtomis galimybėmis atsitraukti, visi pasiryžo likti tarptų žmonių, kurių sielovada tuo metu rūpinosi. Rugsėjo 29-ąją kunigas Ubaldo Markioni keliavo į vieną kaimelį aukoti mišių, kai sutiko moterų, senolių ir vaikų grupę. Ir jų prašymu prisišlėjo prie jų, guodė, kalbėjo rožinį. Taip visi pasiekė nedidelę bažnytėlę ant kalvos. Čia prie jų prisertino dvi esesininkų grupės. Jaunasis kuningas mėgino jiems paaiškinti, kad tai paprasti civiliai nesusiję su partizanais, bet naciai nieko nenorėjo girdėti, visus išrikiavo ir sušaudė. Virš 80 asmenų, tarp kurių apie 30 vaikų. O kunigai nusprendė skirti didesnį dėmesį. Demonstratyviai įtempė į pačią bažnyčią ir sušaudė prie altoriaus. Aplinkybės taip susidėliojo, kad salizietis Martino Kapelli ir dehunietis Elija Komini, seni bičiuliai, tomis dienomis atsidūrė vienoje parapijoje, Piope di Salvaro kaimelyje. Rugsėjo 29-ąją atbėgę žmonės pranešė, kad sušaudytos šeimos. Tai išgirdę kunigai pasiryžo eiti į įvykių vietą, gal kam reikia sakramentų, paguodos ir maldos. Pakeliui buvo sustabdyti esesininkų, gražinti atgal, iš kur atėję, dvi dienas uždaryti su kitais tardomi. Spalio pirmoje virš 40 civilių buvo suvarpyti kulkomis, tarp jų abu kunigai, jų kūnai sumesti į upę. Paskutinis tėvo Martino Kapelli gestas prieš mirtį buvo visų pasmerktųjų palaiminimas. Naujų palaimintųjų skelbimas, pastebėjo beatifikacijos apeigoms Bolonijoje vadovavęs kardinolas Marcello Semeraro šventųjų skelbimo dikasterijos prefektas, yra šventiška ir džiugi diena. Kita vertus žmogiškai žvelgiant tai paradoksas. Kaip galima kalbėti apie džiaugsmą, kai kalbama apie nekaltųjų kraują? Atsakymas nėra kančios išaukštinimas, bet iš meilės tarnų dėl kitų tapusio Kristaus lipinys. O jo mokiniai, anot apaštalo Pauliaus, turėtų dalytis tokiais pačiais jausmais. Tai reiškia, kad kankinių slėpinys yra ne heroiškumas, o nesavanaudiška meilė, pabrėžė kardinolas. Jei pasaulio akise kankinystė gali atrodyti tuščia, tikėjimo akise, tai meilė sužydėjimas. Jie galėjo pabėgti. Ir tomis baisiomis dienomis kelias išsigelbėjimą dar buvo atviras. Daug kas skatinami nuo širdaus rūpešio ragino juos trauktis į saugesnę vietą. Žmogiškai tai būtų buvęs suprantamas pasirinkimas. Tačiau atsidūrę kryžkelėje, kankiniai išgirdo kitą balsą, skambėjusią Evangelijos skaitinyje. Manosios avys klauso mano balso, aš jas pažįstu ir jos seka paskui mane. Kalbėjo šventųjų skelbimo dikasterijos prefektas. Kai reikėjo, anot jo, rinktis, likti su kaimene ir bėgti nuo pavojaus, kankiniai pasiryžo elgtis pagal gerojo ganytojo pavyzdį. Šiandien dalyvaudami šių kankinių beatifikacijos šventėje suprantame, kad jų gyvenimai buvo nesutraukyti blogio, bet išsipildę meilėje. Todėl jų kraujas nereikalauja keršto, bet skelbė Kristų. Tai yra bažnyčios, kuri nesprunka, nepleidžia, kuri solidarizuojasi su kenčiančiaisiais, gaivusis kvapas. Sakė kardinolas Semeraro, priminęs, jog prieš 5 metus Bolonijoje palaimintojo buvo paskelbtas ir Giovanni Fornasini, kitas panašiomis aplinkybėmis žuvęs kunigas.
4: Šventojo sosto komunikacijos dikasterija paskelbė 2027 metų pasaulinės komunikacijos dienos temą. Naujas žvilgsnis – dėmesys klikbeito antraštinio masalo epochoje. Komunikacija – tai nedėmesio patraukimas ar jo pardavinėjimas. Kaip internete ir socialiniuose tinkluose nutinka pasitelkus intriguojančias antraštes, skirtas vartotojams privilioti. O veikiau dėmesio skirimas kitam žmogui ir tiesai, žvelgiant naujų žvilgsnių, kuris renkasi susitikimą, o ne teisimą. Taip komunikacijos dikasterija rugsėjo 29-ąją komunikacijos darbuotojų globėjo Šventojo Arkangelo Gabrieliaus šventės dieną paskelbtame pranešime aiškina temą, kurią popiežius pasirinko 61-ąjį pasauliniai komunikacijos dienai. Daugelyje šalių ši diena bus minima 2027 metų gegužės 9 dieną, viešpaties žengimo į dangų iškilmės dieną. Tai tema, kurią Leonas 14-asis kviečia krikščionės iš naujo atrasti dėmesio higieną. Popiežius apie klikbeitą antraštinį masalą ir pažinimo taršą, darkančią komunikaciją, kalbėjo dar 2025 metų spalio 9 dieną. Vatikane susitikęs su pasaulinio naujienų agentūrų tinklo Minds International konferencijos dalyviais. Popiežius pažymėjo, kad dabartinėje komunikacijos erdvėje reikia veikti vadovaujantis principais, kuriems dėja ne visada pritariama, derinančiais žiniasklaidos priemonių ekonominį tvarumą su teisės į tikslę ir pluralistinę informaciją apsaugą. Pasak popiežiaus, būtina išvaduoti komunikaciją nuo ją darkančios pažinimo taršos, nesąžiningos konkurencijos ir degradacijos, kurią sukelia antraštinis masalas.
2: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus audiencija seserims dominikonėms. Per bendrąją audienciją Leonas XIV kalbėjo apie savo kelionę į Prancūziją. Priminęs, kad spalis skirtas rožinio maldai, popiežius prašė melstis už taiką. Popiežius paminėjo ir naujus palaimintosius tris italus kunigus nužudytus per antrąjį pasaulinį karą. Jų beatifikacija vyko sekmadienį Bolonijoje. Ateinančių metų žinioje pasauliniai komunikacijos dienai bus kalbama apie vadinamąjį clickbaitą, antraštinį masalą, pranešė Vatikanas. Trečiadienį prieš bendrąją audienciją popiežius susitiko su seserimis priklausančiomis Tarptautiniai kontemplatyvių dominikonių komisijai. Įsteigta 1989 metais, komisija siekia skatinti seserų dominikonių bendrystę, rūpintis ugdymu, palengvinti skirtingose šalyse veikiančių vienuolynų bendradarbiavimą ir remti sunkumų patiriančius vienuolynus.
1: Vocación contemplativa en el espíritu dominico.
0: Sveikindamas seseris, popiežius pabrėžė, kad kaip liudija šventojo Dominiko įpėdinio brolio Jordano raštai, nuo pat pradžių brolių dominikonų skelbimą ir veiklą lydėjo seserų dominikonių susibūrusių į kontemplatyvęsias bendruomenės maldą. Kaip mokė šventasis Dominikas, kiekvienas skelbiamas žodis, kad būtų tikras, turi kilti iš tylos. Išklausymosi, maldos, iš gilaus ryšio su Dievu. Kontempliavimas tyloje tai valios aktas apimantis visą žmogų ir padedantis kurti tvirtą bendrystę. Tai, pasak popiežiaus, ypač svarbu dabartinėme pasaulyje, kuriame tiek daug skubos, kuriame viskas turi būti iš karto matoma, o kiekvieną pauzę stengiamasi kuo greičiau užpildyti. Iš tikrųjų, tik tyloje įmanoma ramiai kelti gilius klausimus. Todėl būtina, kad kontemplatyvaus gyvenimo seserų bendruomenės būtų tikros ir gilios ramybės oazės, kuriuose nutiltų chaotiškas nerimas dėl išorinių dalykų ir būtų galima įsiklausyti į Dievo balsą.
1: Queridas hermanas, aun entre los problemas del momento, no pierdan nunca el ánimo. Su servicio a la iglesia es precioso.
0: Brangios seserys, sakė popiežius Leonas. Nepaisydamos dabarties sunkumų, niekada nepraraskite drąsos. Jūsų tarnystė bažnyčiai yra brangi. Tęskite ją su pasitikėjimu ir išvalgumu, būkite vieningos, tačiau nesiekite vienodumo. Išlikite ištikimos tradicijai ir atviros naujovėms. Tegul mergelė Marija, kurios užtarimo meldžiate kalbėdamos rožinį, moko jūs kasdien regėti neregimą viešpaties veikimą, ir padedant jo maloniai lieti ir ant mūsų laikų žmonijos žaizdų, paguodos aliejų bei vilties vyną. Per trečiadienio rytą Šventojo Petro aikštėje vykusią bendrąją audienciją susitikę su maždaug 22 tūkstančiais piligrimų, kaip įprasta po apaštališkųjų kelionių, popiežius Leonas XIV kalbėjo apie pirmadienį pasibaigusį savo vizitą Prancūzijoje. Ši kelionė, sakė popiežius, buvo didelė dovana jam pačiam ir Dievo tautai toje šalyje. Už tai dėkoju viešpačiui. Dar kartą reiškiu dėkingumą visiems, kurie mane priėmė, civilinės valdžios atstovams ir bažnyčios ganytojams, taip pat daugybei žmonių, kurie norėjo susitikti su popiežiumi ar pasveikinti jį gatvėse. Pasak popiežiaus, visus dar labai gyvus šios kelionės įspūdžius galima sutelkti į vieną didį simbolį – Paryžiaus Dievo Motinos katedrą, kurioje pirmosios vizito dienos popietė buvo švenčiami mišparai. Iškilminga ir džiugi liturgija, kurioje muzika, giesmės ir šventovės grožis virpino maldoje susivienijusias širdis.
1: Proprio Notre Dame, con il dramma che ha vissuto, può simbolicamente
0: Būtent Notre Dame, ypač atsimenant neseniai jos patirtą dramą, siūlo visos šios kelionės interpretacijos raktą, kurį galima apibendrinti žodžiu atgimimas. Paryžiaus katedra, kuri prieš 7 metus po milžiniško gaisro atrodė mirtinai sužeista, dabar yra atstatyta ir spindi labiau negu bet kada. Jos restauravimas tapo įrodymu, kad įmanomas bažnyčios, valstybės, viešųjų institucijų ir pilietinės visuomenės bendradarbiavimas. Sąveika dėl bendrojo gėrio turėtų būti įprastas institucijų, politinių ir socialinių jėgų veikimo būdas, sakė popiežius primindamas, kad šią žinią jis perdavė ir Prancūzijos valdžios atstovams, ir Jungtinių tautų švietimo mokslo ir kultūros organizacijos, kurios būstinė yra Paryžiuje, nariams. Tačiau Paryžiaus katedra visų pirma yra iš gyvųjų akmenų pastatytos bažnyčios, šventosios Dievo tautos simbolis. Popiežius Leonas sugretino Mišparus katedroje su kito vizito Paryžiuje įvykiu, nacionalinėme stadione vykusiu susitikimu su 10 000 jaunuolių. Dvi visiškai skirtingos vietos, tačiau du vienas kitą papildantys, tarsi dvasiškai susiję įvykiai.
2: Che cosa li univa? La chiesa che non è fatta di pietre o di cemento, ma di persone che amano Gesù Cristo.
0: Kas juos vienijo? Bažnyčia, kuri nėra pastatyta iš akmenų ar betono, bet sudaryta iš žmonių, mylinčių Jėzų Kristų. Katedroje buvo kunigai ir diakonai, pašvęstojo gyvenimo asmenys, pastoracijos darbuotojai, o stadione naujoji Prancūzijos karta, sakė popiežius. Nauja ne tik amžiumi, bet dar labiau dvasia, tikėjimu ir širdies laisve. Iš tikrųjų, Prancūzijoje jau kuris laikas pastebimi bažnyčios atgimimo ženklai. Vis didėja skaičius jaunų ir suaugusių žmonių, priimančių krikštą. Apie šias Dievo staigmenas popiežius kalbėjo, kreipdamasis į Paryžiaus bažnytinės provincijos sinodinės asamblėjos dalyvius ir į katechumenus bei neseniai krikštą priėmusius asmenys. Galiausiai svarbiausias vizito sostinėje įvykis buvo mišios Santarvės aikštėje. Didžiulė jose dalyvavusių žmonių minia nusidriekė per visus Eliziejaus laukus iki Triumfo arkos ir dar toliau.
2: Era naturale e doveroso che dopo Parigi io mi recassi pellegrino a Lourdes.
0: Buvo savaime suprantama ir privalu, kad po Paryžiaus kaip piligrimas vykčiau į Lurdą, tęsė popiežius Leonas. Lurde viešpats per motinišką mergelės Marijos rūpinimąsi visais, ypač sergančiais žmonėmis, skelbia vilties ir atgimimo žinę. Per vizitą Lurde popiežius dar kartą pabrėžė, kad kiekvieno žmogaus gyvybė, kad ir kokia būtų jos būklė, visada išsaugo savo neliečiamą orumą ir yra verta, kad ją būtų rūpinamasi, kad žmogus būtų palydimas ir su atjauta būtų jam padedama kelti kančią, pasitelkiant ir mokslo teikiamas priemonės. Lurde popiežius susitiko ir su keliais seksualinę prievartą bažnyčios aplinkoje patyrusiais žmonėmis, ir paprašė, kad jie padėtų jam perduoti kitoms aukoms žinę, jog popiežius ir visa bažnyčia yra pasiryžę išklausyti ir padėti išgyti, kad pripažįsta jiems padarytą skriaudą ir dirba, kad būtų užkirstas kelias lytiniam išnaudojimui. Trečiasis ir paskutinis popiežiaus kelionės į Prancūziją etapas buvo vizitas Mece, mieste, kuris yra labai skaudžiai nuo karų nukentėjusiame Prancūzijos ir Europos regione. Iš to regiono yra kilęs Roberas Šumanas, vienas svarbiausių Europos vienijimosi įkvėpėjų.
2: L'Europa contemporanea è nata proprio come progetto di pace.
0: Šiuolaikinė Europa gimė būtent kaip taikos projektas po karo sugriovimų. Galima sakyti, kad tai, kas Paryžiaus Notre Dame nutiko per gaisrą, Europai buvo nutikę per antrąjį pasaulinį karą. Tačiau Europa atgimė, remdamasi tais demokratijos, solidarumo ir tautų brolybės principais, kurie turi ir krikščioniškas šaknis, sakė popiežius, ir priminęs, jog šios jo kelionės šūkis buvo Jėzaus žodžiai, kad pasaulis turėtų gyvenimą, prašė melstis, kad per kelionę vykę susitikimai ir malda duotų gausių ir ilgalaikių vaisių.
2: il mese di ottobre, che inizia domani, sia occasione per recitare il Santo Rosario, dedicandolo in modo particolare alla fine delle guerre.
0: Per trečiadienio bendroje audiencija po katechezės popiežius priminė tradiciją spalio mėnesį kalbėti rožinio maldą. Prašė melsti švenčiausiosios mergelės Marijos užtarimo, kad į pasaulį grįžtų taika. Spalio pirmosios vakarą popiežius vadovaus rožinio maldai prie Vatikano sodų Lurdo grotos. Kartu su juo melsis Romos parapijų vaikai.
2: Domenica scorso a Bologna sono stati beatificati tre sacerdoti martiri.
0: Popiežius taip pat priminė, kad praėjusį sekmadienį Bolonijoje buvo paskelbti palaimintaisiais trys kunigai kankiniai. Nužudyti 1944 metais dramatišku antrojo pasaulinio karo laikotarpiu.
3: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
4: Dvidešimčešerių Ubaldo Markioni, 32 Salizietis Martino Kapelli, 34 švenčiausiosios širdies kunigų kongregacijos arba dehoniečių narys Elija Komini. Tai trijų kunigų kankinių, 2026 rugsėjo 27 Bolonijos Šventojo Petronijaus katedroje paskelbtų palaimintaisiais vardai. Visus tris nužudė esesininkai 1944 rudenį. 1944 rugsėjo pabaigoje 16-osios SS Panzer Grenadierių divizijos daliniai gavo nurodymą, ieškant partizanų, iššukuoti Morza Boto ir Monte Sole kalvų, kiek žemiau Bolonijos vietovės. SS-ininkai partizanų paieškomis neapsiribojo. Per savaitę nuo jų rankos skrito mažiausiai 770 civilių, jaunų ir senų moterų ir vaikų, įskaitant naujosius palaimintosius. Jų beatifikacijos bylų tyrimai atskleidė labai sąmoningą ir drąsų kunigiškų pareigų vykdymą, nepaisant grėsinčių pavojų. Nė vienas iš trijų kankinių nepasinaudojo turėtomis galimybėmis atsitraukti, visi pasiryžo likti tarptų žmonių, kurių sielovada tuo metu rūpinosi. Rugsėjo 29-ąją kunigas Ubaldo Markioni keliavo į vieną kaimelę aukoti mišių, kai sutiko moterų, senolių ir vaikų grupę. Ir jų prašymu prisišlėjo prie jų, guodė, kalbėjo rožinį. Taip visi pasiekė nedidelę bažnytėlę ant kalvos. Čia prie jų prisertino dvi esesininkų grupės. Jaunasis kuningas mėgino jiems paaiškinti, kad tai paprasti civiliai nesusiję su partizanais, bet naciai nieko nenorėjo girdėti, visus išrikiavo ir sušaudė. Virš 80 asmenų, tarp kurių apie 30 vaikų. O kunigai nusprendė skirti didesnį dėmesį. Demonstratyviai įtempė į pačią bažnyčią ir sušaudė prie altoriaus. Aplikimbės taip susidėliojo, kad salizietis Martino Kapelli ir dehunietis Elija Komini, seni bičiuliai, tomis dienomis atsidūrė vienoje parapijoje, Piope di Salvaro kaimelyje. Rugsėjo 29-ąją atbėgę žmonės pranešė, kad sušaudytos šeimos. Tai išgirdę kunigai pasiryžo eiti į įvykių vietą, gal kam reikia sakramentų, paguodos ir maldos. Pakeliui buvo sustabdyti esesininkų, gražinti atgal, iš kur atėję, dvi dienas uždaryti su kitais tardomi. Spalio pirmąją virš 40 civilių buvo suvarpyti kulkomis. Tarp jų abu kunigai, jų kūnai sumesti į upę. Paskutinis tėvo Martino Kapelli gestas prieš mirtį buvo visų pasmerktųjų palaiminimas. Naujų palaimintųjų skelbimas, pastebėjo beatifikacijos apeigoms Bolonijoje vadovavęs kardinolas Marcello Semeraro šventųjų skelbimo dikasterijos prefektas, yra šventiška ir džiugi diena. Kita vertus žmogiškai žvelgiant tai paradoksas. Kaip galima kalbėti apie džiaugsmą, kai kalbama apie nekaltųjų kraują? Atsakymas nėra kančios išaukštinimas, bet iš meilės tarnų dėl kitų tapusio Kristaus lipinys. O jo mokiniai, anot apaštalo Pauliaus, turėtų dalytis tokiais pačiais jausmais. Tai reiškia, kad kankinių slėpinys yra ne herojiškumas, o nesavanaudiška meilė, pabrėžė kardinolas. Jei pasaulio akise kankinystė gali atrodyti tuščia, tikėjimo akise, tai meilė sužydėjimas. Jie galėjo pabėgti ir tomis baisiomis dienomis kelias išsigelbėjimą dar buvo atviras. Daug kas skatinami nuo širdaus rūpešio ragino juos trauktis į saugesnę vietą. Žmogiškai tai būtų buvęs suprantamas pasirinkimas. Tačiau atsidūrę kryžkelėje, kankiniai išgirdo kitą balsą, skambėjusią Evangelijos skaitinyje. Manosios avys klauso mano balso, aš jas pažįstu ir jos seka paskui mane. Kalbėjo šventųjų skelbimo dikasterijos prefektas. Kai reikėjo, anot jo, rinktis, likti su kaimene ir bėgti nuo pavojaus, kankiniai pasiryžo elgtis pagal gerojo ganytojo pavyzdį. Šiandien dalyvaudami šių kankinių beatifikacijos šventėje suprantame, kad jų gyvenimai buvo nesutraukyti blogio, bet išsipildę meilėje. Todėl jų kraujas nereikalauja keršto, bet skelbė Kristų. Tai yra bažnyčios, kuri nesprunka, nepleidžia, kuri solidarizuojasi su kenčiančiaisiais, gaivusis kvapas. Sakė kardinolas Semeraro, priminęs, jog prieš 5 metus Bolonijoje palaimintojų buvo paskelbtas ir Giovanni Fornasini, kitas panašiomis aplinkybėmis žuvęs kunigas.
5: Šventojo sosto komunikacijos dikasterija paskelbė 2027 m. pasaulinės komunikacijos dienos temą. Naujas žvilgsnis – dėmesys klikbeito antraštinio masalo epochoje. Komunikacija – tai nedėmesio patraukimas ar jo pardavinėjimas. Kaip internete ir socialiniuose tinkluose nutinka pasitelkus intriguojančias antraštes, skirtas vartotojams privilioti – o veikiau dėmesio skirimas kitam žmogui ir tiesai, žvelgiant naujų žvilgsnių, kuris renkasi susitikimą, o ne teisimą. Taip komunikacijos dikasterija rugsėjo 29-ąją komunikacijos darbuotojų globėjo Šventojo Arkangelo Gabrieliaus šventės dieną paskelbtame pranešime aiškina temą, kurią popiežius pasirinko 61-ąjį pasauliniai komunikacijos dienai. Daugelyje šalių ši diena bus minima 2027 m. gegužės 9 dieną, viešpaties žengimo į dangų iškilmės dieną. Tai tema, kuria Leonas 14-asis kviečia krikščionės iš naujo atrasti dėmesio higieną. Popiežius apie klikbeitą antraštinį masalą ir pažinimo taršą, darkančią komunikaciją, kalbėjo dar 2025 m. spalio 9 dieną. Vatikane susitikęs su pasaulinio naujienų agentūrų tinklo Minds International konferencijos dalyviais. Popiežius pažymėjo, kad dabartinėje komunikacijos erdvėje reikia veikti vadovaujantis principais, kuriems dėja ne visada pritariama, derinančiais žiniasklaidos priemonių ekonominį tvarumą su teisės į tikslę ir pluralistinę informaciją apsaugą. Pasak popiežiaus, būtina išvaduoti komunikaciją nuo ją darkančios pažinimo taršos, nesąžiningos konkurencijos ir degradacijos, kurią sukelia antraštinis masalas.
6: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.